0: Millainen on maailman paras puolustusasianajaja? Se selviää tänään. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme tutkineet viime ohjelmissa profeetta Sakarian kirjaa. Tänään etenemme luvun 2 jakeesta 14 luvun 3 ensimmäiseen jakeeseen pastori Jukka Norvannon johdolla. Opetuksen jälkeen kuulemme Valko-Venäjällä tehtävästä toivoa naisille työstä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Sakarian kirjasta otsikolla Herra asuu kansansa keskellä.
1: Jumala lähetti profetta Sakarian tukemaan pakkosiirtolaisuudesta palaneita Jerusalemin temppelin rakentajia. Sakarian kirjan alkupuolella kerrotaan 8 näystä, jotka kaikki tavalla tai toisella liittyvät samaan Jerusalemin temppelin rakentamisteemaan. Niinpä myös Sakarian 3. näky kertoo Jerusalemista. Profeetta näki miehen mittaavan kaupunkia mittanuorella, mutta sen jälkeen taivaallinen viestintuoja kertoi mittaa käyttävälle nuorelle miehelle Jerusalemin tulevasta kunniasta tavalla, joka ylitti kaikki inhimilliset arviointitavat. Jerusalem vielä tulvisi ihmisistä ja eläimistä. Elämä siis palaisi raunioituneeseen kaupunkiin. Siihen iloiseen viestiin liittyy myös jae, josta jatkamme kirjan tutkimista tällä kerralla.

ja 35, näin. Silloin pilvi peitti pyhäkköteltan ja Herran kirkkaus täytti telttamajan. Mooses ei voinut astua pyhäkköteltaan, koska pilvi oli asettunut pyhäkköteltan päälle ja Herran kirkkaus täytti telttamajan. Temppelin valmistuminen merkitsi siis näkyvää merkkiä Herran läsnäolosta. Siksi olisi kaikki syy iloita ja riemuita. Se oli aiheena iloon psalmissa 132, joka kertoo siitä, kuinka Daavidin aikana Herran liitonarkku tuotiin vihdoin Jerusalemiin. Psalmissa lauletaan muun muassa näin. Menkäämme sinne, missä on Herran asumus, kumartukaamme hänen istuimensa eteen. Nouse Herra, tule asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi on. Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus, riemoitkoot sinun uskolliset palvelijasi. Näin siis psalmissa 132, jakeissa 7, 8 ja 9. Sama ilo Herran eteen tulemisesta on luettavissa myös psalmista 84, sen jakeista 2 ja 3. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot. Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille. Minun sieluni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän Jumalan eteen. Jumala siis lupaa profeetta Sakarian välityksellä tulla asumaan Jerusalemiin ja niiden luokse, jotka siellä elävät. Siinä on todella aihetta kiitokseen. Me tiedämme, että näiden sanojen ainoa toteutuma ei ollut siinä, kun Serubbabelin temppeli valmistui. Siihen temppelin saapui yli 500 vuotta myöhemmin hän, jota kutsutaan Immanueliksi, eli Jumalaksi meidän kanssamme. Aikanaan ihmiseksi tullut Jumala, Herra Jeesus Kristus, tuli siihen temppeliin ja asui kansansa keskellä. Silloin häntä ei kuitenkaan otettu vastaan. Hän kertoi, että siinäkin suhteessa tilanne kuitenkin vielä muuttuisi. Matteuksen luvussa 23, alkaen jakeesta 37, Herra Jeesus valittaa Jerusalemin paatuneisuutta. Siinä hän sanoo muun muassa seuraavasti. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe ennen kuin sanotte. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Jossakin vaiheessa kansa toivottaisi Messiaansa tervetulleeksi. Näin aivan viimeistä Sakarian kirjan sanojen toteutumista mekin vielä odotamme. Luin jakeet 15 ja 16. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen. Sakarian välittämä profetia ei koske vain Israelin kansaa. Herra ajatteli tuolloinkin myös meitä pakanakansojen edustajia. Meidätkin hän tahtoo sulkia liittonsa osallisuuteen. Raamattu todellakin opettaa, että kaikista Herraan Jeesukseen uskovista tulee yksi kansa. Monien kansojen kääntyminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että Jumala ei täyttäisi lupauksiaan Juudalle.

0: Siksi Sakaria muistuttaa kansansa jälleen, että he ovat Jumalan perintö ja hänen osansa. Edellä lukemani 16 jae on siinä mielessä erikoinen, että se on ainoa jae koko Raamatussa, jossa mainitaan pyhä maa. On siis kysymys maasta, jonka Jumala on erityisellä tavalla erottanut omakseen. Ehkäpä Sakaria ajatteli tässä sitä, että temppeli oli lupa rakentaa vain yhteen ainoaan paikkaan koko maailmassa, eli Araunan puimatantereelle. Siksi sitä paikkaa voitiin pitää pyhänä. Mutta toisaalta Jumalan asuminen temppelissä merkitsi koko kaupungin tulemista pyhäksi, ja niin ollen myös koko maa, jonka hengellinen keskus Jerusalem on, tuli pyhäksi. Raamatussa kerrotaan useassakin kohdassa tapauksista, joissa aivan tavallisista ja arkisistakin esineistä tuli pyhiä, kun niitä oli käytetty Herran palvelukseen. Näin Sakarian sanat kertovat siitä, että koko maa palvelee Herraa. Epäjumalan palvelemisten sijaan on tullut Herran palveleminen. Näin syy, joka aikoinaan sai Herran ajamaan kansansa pois maastaan, on poistunut. Lupaus siitä, että Herra valitsee jälleen Jerusalemin, kertoo rangaistuksen ajan päättymisestä. Vuosikymmeniä se oli raunioina, mutta temppelin valmistuttua siitä tulisi jälleen Herran valitsema paikka, jossa hän asuisi. Näin Sakaria rohkaisee rakentajia jatkamaan työtään. Luinekeen 17. Vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä. Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan. Nykyään kuulemme paljon sananvapaudesta, mutta tuona päivänä hallitsee ihmeellinen hiljaisuuden vapaus. Sillä silloin, kun Jumala on kansansa keskellä ja puhuu meille, meidän ihmisten on syytä vaieta kunnioituksesta. Sakarian välittämän tulevaisuuden kuvan on ollut määrä rohkaista kansaa, ja niin epäilemättä on myös tapahtunut. Taju siitä, että on tekemässä Jumalan siunaamaa työtä, tuo uutta intoa elämään. Näin on edelleenkin. Meille Jumala on puhunut sanassaan ja ilmoittanut tahtonsa. Hän haluaa, että jokainen ihminen maan päällä turvautuisi uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen ja saisi niin rauhan Jumalan kanssa. Jo enkelit julistivat paimenille tämän totuuden. Syntyneestä Messiasta kertoessaan he julistivat rauhaa. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Näin kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2 ja jakeessa 12. Jumalalla on suunnitelma ja päämäärä jokaista ihmistä varten. Hän tahtoisi, että jokainen pääsisi osalliseksi hänen tarkoituksestaan ja rauhasta hänen kanssaan. Ja silloin, kun niin tapahtuu, voi myös hyvillä mielin vaieta ja jäädä vain ihastelemaan ihmiseksi tulleen Jumalan, Herramme Jeesuksen suuruutta. Kun nyt jatkamme niiden 8 näyn tutkimista, jotka Jumala antoi Sakarialle, meidän on hyvä pitää mielessämme, että olemme runsaasti kuvakieltä sisältävän jakson äärellä. Näyt muodostavat kokonaisuuden, ja siksi niitä tulee tarkastella yhdessä. Sakarian kirjassa käytetään sitä paitsi sellaista ulkoista muotoa, jossa itse rakenteellakin on oma viestinsä. Rakenteen keskimmäiset osat pitävätkin sisällään näkykokonaisuuden tärkeimmän viestin. Sakarian näyt muodostavat keskenään myös pareja. Sellaisia ovat ensimmäinen ja 8. näky, toinen ja 3., 6. ja 7. sekä keskimmäisiksi jäävät 4. ja 5. Niinpä, kun seuraavaksi alamme tutkia 4. näkyä, olemme aivan näkyjen viestin ytimessä. Luen Sakarian kirjasta luvusta 3 jakeen 1. Sitten Herra antoi minun nähdä ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran enkelin edessä. Saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Tämä ei ole tietenkään se Joosua, joka aikoinaan johti Israelin kansan luvattuun maahan. Tämä Joosua palveli ylipappina Israelin kansan jäännöksen parissa heidän palatessaan Jerusalemiin Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Nimi Joosua merkitsee suomeksi Herra pelastaa. Ja Uuden testamentin kreikan kielessä nimi on käännettynä sanalla Jeesus. Enkeli hän ilmoitti Jeesuksen syntymästä Joosefille puhuessaan seuraavaa Matteuksen luvussa 1 jakeessa 21. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Niinpä nimi Joosua on erittäin sopiva tälle ylipapille. Samalla hänen nimensä muistutti myös siitä tehtävästä, jonka Jumala oli tarkoittanut Israelin kansalle. Se oli tarkoitettu pyhäksi pappiskansaksi, jonka tehtävänä oli välittää Herran tuntemusta muille kansoille. Mutta siinä tehtävässään kansa oli pahoin epäonnistunut. Pyhyytensä se oli saastuttanut epäjumalien alttareilla, väkivallallaan ja kaikenlaisella vääryydellään. Ylipappi Joosuasta kerrotaan, että hän seisoi Herran enkelin edessä. Herran enkeli tarkoittaa Jeesusta Kristusta esiolevaisena, siis ennen kuin hän syntyi ihmiseksi. Saamme myös tietää, että saatana seisoi Joosuan oikealla puolella. Ehkäpä tiedätkin, että nykyään on kovasti yleistynyt ajatus, jonka mukaan saatana pidetään lähinnä vain ajatuksena tai periaatteena. Raamattu ei tietenkään opeta sellaista. Tästäkin Raamatun kohdasta paljastui, että Sakaria näki sekä Joosuan että myös saatanan seisomassa. Ainakin minun on vaikea kuvitella, miten periaate voisi seistä kenenkään vieressä ja vieläpä syyttää jotakuta. Yleensä kun Raamatussa kerrotaan jonkun seisoneen jonkun toisen oikealla puolella, tarkoitetaan näiden henkilöiden keskinäistä tukemista tai samanmielisyyttä. Niinpä saammekin tässä mielenkiintoisen osoituksen paholaisen toimintatavasta. Hän lähestyy ihmistä aivan kuin tahtoisi puolustaa ja auttaa tätä, mutta todellisuudessa hän tahtookin vain syyttää ihmistä. Samalla tavalla käärme eli saatana toimi jo paratiisissa. Hän esittäytyi ihmisille heidän puolustajanaan ja lupasi jopa auttaa heitä Jumalan kaltaisuuteen. Todellisuudessa hänen puhetteensa tarkoituksena oli tehdä ihmisistä hänen orjiaan, seuraajiaan. Lankeaminen merkitsi sitä, että ihminen valitsi Jumalan tahdon sijasta paholaisen seuraamisen. Niinpä, kun nyt katselemme Sakarian kirjasta, miten saatana toimii suhteessa Joosuaan, ymmärrämme myös sen, mihin hän pyrki houkutellessaan ihmistä lankeamaan. Hän sai aiheen syyttää Jumalan kuvaksi luotua ihmistä Jumalan pettämisestä. Näin ihmisellä ei voisi enää olla sijaa Jumalan luona, sillä hänen luokseen ei voi tulla mitään epätäydellistä. Siksi saatana syyttää ihmistä. Samalla ihmisen lankeamaan, paholainen omasta mielestään osoitti olevansa jopa Jumalaa suurempi. Siksi hän niin mielellään nostaa yhä uudelleen esiin ihmisen syyllisyyden ja synnin. Meidän kannattaa myös muistaa, että syyttäessään ihmistä Jumalan lain rikkomisesta, saatana ei valehtele. Me emme voi torjua syytöksiä väittämällä niitä valheiksi. Saatana pitäytyykin totuuteen aina silloin, kun siitä on hänelle hyötyä. Mutta hän luopuu siitä heti, kun kun se ei enää hyödytä häntä. Siksi paholainen voi syyttää myös sinua synneistäsi ja saada sinut vaipumaan aivan epätoivoon saakka. Sillä sinun on myönnettävä, että syyttäjän puhe synneistäsi on totta. Mutta totta on myös se, että hän jättää mainitsematta asian toisen puolen. Hän ei kerro sinulle sitä, että kaikista synneistäsi on rangaistus jo kärsitty. Hän ei kerro, että Jeesuksen Kristuksen päälle sälytettiin kaikkien meidän syntimme ja että hänet jopa tehtiin synniksi. Ja ristillä synti kuoli. Koko ihmiskunnan synnit sovitettiin ja ylösnousemuksen aamuna Jeesus Kristus risti paholaiselta kuoleman ja tuonelan avaimet. Silloin myös kaikki paholaisen syytökset menettivät voimansa. Siksi ne eivät voi enää kadottaa ihmistä. Tästä voitosta kerrotaan erityisen lohdullisella tavalla ilmestyskirjan luvussa 12, alkaen jakeesta 7. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa, mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä: nyt on pelastus tullut. Meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen voidellullaan valta. Nyt on syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin. Syyttäjä, joka siihen saakka oli voinut syyttää Jumalan ihmisiä Jumalan edessä, syöstiin pois taivaasta. Herran Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen todellista syytöksen aihetta ei enää ole. Niinpä paholaisen puheet kristittyjen synneistäkin ovat sen jälkeen todellisuudessa tulleet aiheettomiksi. Syyttävät puheet, jotka vielä aikaisemmin olivat olleet perusteltuja, olivat nyt muuttuneet valheiksi. Siksi saatana syöstiin pois taivaasta maan päälle. Täällä hän tekee nyt kaikkensa, ettei yksikään ihminen turvautuisi uskossa Herraan Jeesukseen. Mutta me tiedämme, että Jumalan sana on kaikkia syytöksiä voimallisempi. Se, joka siihen turvautuu, saa elää. Tästä kaikesta puhui meille myös Sakarian kirjan 4. näky, jossa näimme saatanan syyttämässä Joosuaa, joka ylipappina oli myös koko kansan edusmies Jumalan edessä. Siinä virassaan ylipappi saattoi Mooseksen lain perusteella mennä myös yhtenä päivänä vuodessa kaikkein pyhimpään suorittamaan sovituksen koko kansan synneistä. Koska hän edusti koko kansaa, hän saattoi tehdä niin. Tämäkin seikka meidän kannattaa pitää mielessämme, kun katselemme ylipappi Joosuaa, syyttäjän ja myös Herran enkelin, eli esiolevaisen Jeesuksen Kristuksen edessä. Meidän kannattaa tässä yhteydessä palauttaa mieleemme myös se, mitä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 2 ja jakeessa 1 sanotaan. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Raamattu siis sanoi, että kristityillä on puolustaja isän luona. Ehkäpä kuitenkin mietit, miksi me tarvitsemme puolustajaa isän luona. Syynä on yksinkertaisesti se, että meillä on vihollinen, joka syyttää meitä. Jos meillä ei olisi puolustajaa, meillä ei olisi myöskään mitään keinoa vastustaa syytöksiä. Nyt kuitenkin puolustajamme on myös kärsinyt rangaistuksen puolestamme. Siksi syytökset ovat aiheettomia. Siksi saamme aina, kun paholainen syyttää meitä, ohjata hänet suoraan puolustusasianajajamme puheille. Otin Johanneksen kirjeen jakeen esille siitä syystä, että Sakarian kirjasta voimme nähdä senkin, millä tavalla puolustaja toimii, kun hänen omaansa syytetään. Siitä kaikista kerrotaan seuraavissa jakeissa. Niitä me ryhdymme kuitenkin tutkimaan vasta ensi kerralla.
1: Kiitos Jukka Norvanto. On lohdullista, että meillä on taivaassa puolustaja Jeesus Kristus, joka on maksanut kaikki syntivelkamme. Tästä ilouutisesta halutaan kertoa kaikille maailman naisille medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion Toivoa naisille -työn kautta. Sansa tukee tätä tärkeää työtä. Kuulemme seuraavaksi, miten Toivoa naisille -työ luo digitaalista yhteisöä Valko-Venäjällä. Valko-Venäjä on 9,5 miljoonan asukkaan maa, joka on usein historiansa aikana joutunut jonkun toisen voimakkaamman maan alistamaksi. Valko-venäläiset ovat kuitenkin säilyttäneet oman identiteettinsä, kielensä, kulttuurinsa ja kansanluonteensa. Itäslaavilaisiin kieliin kuuluva Valko-Venäjän kieli on läheistä sukua Venäjän ja Ukrainan kielille. Noin 26% maan väestöstä puhuu Valko-Venäjää ja loput Venäjää. Toivoa naisille -työssä käytetään Valko-Venäjää. 2/3 valkovenäläisestä pitää itseään ortodoksina. Sukupolvien ajan jatkunut ateistisen ideologian vaikutus on jättänyt jälkeensä luottamuspulaa, pelkoa, vaikenemista. Näin on käynyt jopa kristityille. Ihmiset näyttävät kulkevan eteenpäin epävarmoina suunnasta, tietämättä, mistä löytyisi toivoa. Valko-Venäjän naiset ovat vahvoja ja osaavia, mutta moni joutuu huolehtimaan perheestä yksin, ilman henkistä tai hengellistä tukea. Moni kantaa käsittelemätöntä henkistä kipua, kokee yksinäisyyttä ja sisäistä uupumusta. Tämän naisten tilanteen takia Valko-Venäjän Toivoa naisille -työlle asetettiin 2 selkeää tavoitetta, kun se alkoi 1,5 vuotta sitten. Tavoitteena on kertoa naisille Jeesuksesta ja luoda digitaalinen yhteisö, jossa naiset voivat tuntea olevansa hyväksyttyjä ja saada tukea toinen toisiltaan. Toivoa naisille -ohjelmien ensimmäiset jaksot olivat kuin maamme kohtalo, enemmän kyyneleitä ja epätoivoa kuin vastauksia tai toivoa. Pelkäsin, että ilosanoma jää synkkyyden varjoon. Kun sain koulutusta ja englanninkielisiä käsikirjoituksia ohjelmien pohjaksi, huomasin ohjelmien sävyn muuttuvan. Ne välittivät valoa ja hyvyyttä silloinkin, kun ne käsittelivät vaikeita aiheita. Toivoa naisille -työn välityksellä Herra halusi hoitaa myös minun sieluani. Tunnen olevani ensimmäinen, jonka Herra on muuttanut Valko-Venäjän Toivoa naisille -työn välityksellä. Vaikka Toivoa naisille -ohjelmien kuulijajoukko on edelleen pieni, olemme nähneet hyvää hedelmää. YouTubessa noin 1 vuoden ajan olleita ohjelmia on katsottu 100–300 kertaan. Telegram-viestipalvelussa on syntymässä yhteisö. Käymme syviä keskusteluja, kun kuuntelijat kertovat, kuinka Jumala on ilmaissut itsensä juuri oikealla hetkellä. Yksi kuulijoista kirjoitti: "Eilen riitelin mieheni kanssa, enkä käsittänyt, mikä minuun meni. Tänään kuuntelin Toivoa naisille -ohjelman jakson Rakkauden kielet. Opin ymmärtämään itseäni ja pyysin mieheltäni anteeksi." Toiset puhuvat uudistuneesta rakkaudesta ja rauhasta. Monet kuvaavat ohjelman rauhoittavan ja lisäävän merkitystä elämään. Arvokkaimpana pidän kuitenkin erään naisen palautetta: "Haluan tulla naiseksi, joka heijastaa toivoa. Suokoon Jumala jokaiselle tämän saman halun." Edellä kuultu Valko-Venäjän Toivoa naisille -työn koordinaattorin kirjoitus löytyy kesällä ilmestyneestä Toivoa naisille -rukouskalenterista. Voit lukea lisää Toivoa naisille -työstä Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/toivoanaisille. Sieltä voit tilata myös Toivoanaisille rukouskalenterin ilmaiseksi ja liittyä tähän suureen esirukoilijoiden joukkoon. Pian voit myös kuunnella keskustelua suomalaisia naisia koskettavista teemoista, ilmiöistä ja haasteista, kun uusi Toivon pisaroita podcast-sarja alkaa ilmestyä syyskuussa. Podcastit löytyvät Spotifysta. Päätämme ohjelman lauluun Immanuel, jonka esittää meille Heikki Uusikylä. Ole siunattu!

Kien luusa kalkosemme mi välikit otnas äkedi spottos är ekoluusa herra Jesus ämet. Ton kuutelat otna ia Turkistan ja Libadan min dite oljovari alde, tam bua stuoramus sielu baalu ja äthestusa siste. Tallikodon piivastuvet vara piivastagai min suttui dite ja chirut vara kanjali min bestiumi dite. Ja tallikodu sielulei saakka muodasis min kädjärvuoda ja äpikuululasvuoda dite. Kita ruossa jäppi maratjai. Mi kiihti tuu opa vaimustäämme tan tuu tselkemehtun killamusa ovdas. Ja tovdastit, että ton vält tan vatsilasa min suttui tiihte. Ja mi lei, mi näki tuu taasa. Voi, ii, min puerivuota, eikä min tohkalasvuota, mutta aivestasi tuu tselkemehtun rääkisvuota, mitsite päivän suttulatjade min bestin tiihte. Kiihtyjuvun ja kutnejahtyjuvun lääkidun tämän obdas. Voi tudjusi täällä min siste tjengalis kahtamuusa min suttuidämme tiitte ja tuota fastasemme taita. Ja te antakasi attasi mitside tai ja puhtistivt min tain tuu vaarapokte. Uopa hiitse täällä maitai min toudat, että mäilimi oru paha siste. Ja väkehyt min bahteritan pahavuodas eret ja hilkupu huotsi hiimui ja chanmi hiimu ja korkis jellima. Attasi tuu killamuusat puhtit mitside purisivnadussan, amast laaga karrudus kahtsa min bachili. Varjalivt min hjärtu hiemis ja torvuhis vuhti mannamis eret ja attasi mitside arpmudusiste jellit ja jäppit. Tuu rääfi rädesi min siste, ja tuu vuoli tuppi uopahivtsi min vellikasvuhti. Ja tuu kerittävasvuotta taakasi min kerittävadjan, vai mi toutaseim rieftui tuu ruossa paamu. Attasi min vanhurskisin tahkojuvun tuupokte, välläni maitai otna iä uingadusi tuu nammi. Amma se min nahkarasat suttu naagirin, mutta veidat saatte se passi uingadussan tuusiste, millä purisivni tuuvun tuus. Väkihyvtse min vastaan ihtin pajastihkat vellegadjabun, põerbun ja ipmilpaluladjabun olla jellimi tuusiste, min herramet ja bestamet. Amen.